tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹ kú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyà bá kúdìé abàsúdìé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Ẹ pé orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má ba béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yánu márùn mi da santa lọ́ba santa káwọ́ da santa yìí. Yahudi asa káwọ́lì mi da. Bàdáwọ́nà da búdá santa ní kẹsàn dà já. Yọ́rù mọ́dá mi yàká. Yahana tàbúrì àyánà bàrà. Wàkàhúni ta sàdáyé nìbà. Wẹ́ẹ̀ Yahudi sàìdàká. Nàdáńdá bí na bínísì kọfà jídá santalia. Yes. Ọlọ́run dé o. Ẹfun láyè. Wàhínà táwọn rí sídà. Bìdà hánà mà kú bí nìsìkáfà táyé sì dákú nà mbọ́ ní yàbá. Yàká iná mà táwọn bí nìsìkọ̀ fà jídá santalia. Láyé kàbúrà sàìdàká. Yes. A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà. Today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes. Rọ́bíkà bí àná márùn bí. Ṣàkáwọ́nà màtáwọ́ ni Mr. Ida Bina Santari Akazandaja. Yes. Abaradeo. A fẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹn. Ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omi yọba. Yes. Bábalábá dé àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èṣẹ́ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánú. O kù ṣẹ́jú díẹ̀. À ń dá ẹ̀bùn padà. Yes. À ń dá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹ̀ẹ́nìnàtà. Dìdínà dàbúnà màtà. Wákà bínà tàrú àsáńdà. Dìhánà kàbúrì síta sídá kàbúrà sádàjà. Yes. Ódéo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá. Ódéo. Ó níbi jẹ́ èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ódéo. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà. Yes. In the Ruba Satan body ako. Did you know that Ratus Kapatina Baruba Santanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kadaya. Yes, or was okay. Was in war, huh? Oh, Yako, Badua Casso, Reo Tutu. Mentally, Nakafe, Wape, I saw, eh? Offer saw the Lumena. Offer Mui Yonwa Tiwa Hala Repulu. About you, say Mo. About you, say Dun. About you, say Pat. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Yay! Nàdáwọ́ nàmbà tú dìskàpá. Olúwa ró wa lágbára. Yes! Àyínà tà rúbà sàràká. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iyè méjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú òun bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ agbára dé sà. Tí Olúwa ni agbára. Èèyàn gbọ́dọ̀ dé ìpàdé Tọlọ́run lágbára. Kọ́mọ̀ agbára lọ lé. Ibi ìtẹ̀dú agbára ló wà yìí. Ẹ béèrè agbára. Ẹ béèrè. Ó kù ṣẹ́jú díẹ̀ sáà. Yes.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Lord, for Jesus, Oluwawa.